0: باقی ہے۔ قانونی خدمات کی قومی اتھارٹی تنازعات کے بآسانی حل کے لیے پورے ملک میں لوک عدالت کا انعقاد کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے باہمی تعاون کو مضبوط کرنے کی غرض سے ترینداد اور ٹوبیگو کی وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام جے پور میں راجستھان رائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کولکاتا کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں سوبندو ادھیکاری کو مغرب بنگال کے بی جے پی کے پہلے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا گیا۔ ان کے ساتھ پانچ دوسرے کابینہ وزیروں نے بھی حلف لیا۔ ان وزیروں کے نام ہیں دلیپ گھوش، اگنی مترا پال، اشوک کرتانیا، نشت پرمانک اور شودی رام ٹوڈو۔
1: ہمیں سوبندو ادھیکاری ایشور نامے شپت کرتے چھ جے بیدی دارا ستھاپت ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
0: وزیر اعظم نے مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، کئی مرکزی وزیروں اور بی جے پی کی سرکار والی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ نے حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی۔ بریگیڈ گراؤنڈ پہنچنے سے پہلے وزیر اعظم نے ایک روڈ شو بھی کیا۔ تمل ناڈو میں سرکار کی تشکیل کے لیے درکار اکثریت کی حمایت میں کمی کی وجہ سے نئی سرکار بنانے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ سی پی آئی ایم کے قومی جنرل سیکرٹری بیبی نے کہا ہے کہ یہ گورنر کا فرض ہے کہ واحد سب سے بڑی پارٹی کو سرکار بنانے کے لیے مدعو کرے۔ چنئی میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے گورنر پر الزام لگایا کہ وہ دلی کے اشاروں پر تاخیر کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمہوری عمل میں تاخیر کر کے بی جے پی ریاست میں اے آئی اے ڈی ایم کے سرکار بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی دوران اے ایم ایم کے سربراہ ٹی ٹی وی دھیناکرن نے مانگ کی ہے کہ ان کی پارٹی کے ایم ایل اے کی طرف سے حمایت کا فرضی خط ٹی وی کے کو دیے جانے کے معاملے پر گورنر کو کارروائی کرنی چاہیے۔ دوسری طرف اے آئی اے ڈی ایم کے ارکان اسمبلی پدوچیری سے چنئی پہنچ گئے ہیں، جو پارٹی جنرل سیکرٹری ای پلانی سامی سے گفتگو کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل کرناٹک اور تلنگانہ کا دورہ کریں گے۔ دن میں لگ بھگ 11 بجے وزیر اعظم بنگلورو میں دا آرٹ آف لیونگ کے 45 سال پورے ہونے کی تقریب میں شامل ہوں گے، اور آرٹ آف لیونگ بین الاقوامی مرکز میں نئے تعمیر کیے گئے دھیان مندر کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم پروگرام کے دوران وہاں موجود لوگوں سے خطاب بھی کریں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی حیدرآباد روانہ ہو جائیں گے اور تقریباً 3 بجے حیدرآباد میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کی بنیاد رکھیں گے اور ان کا افتتاح کریں گے، جن کی مالیت 9,400 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ سومناتھ مندر کی اثر نو تعمیر کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر سومناتھ امرت پرو 2026 منایا جا رہا ہے۔ اس 5 روزہ تقریب کے دوران مندر کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا۔ اس تقریب کو یادگار بنانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی پیر کو سومناتھ مندر کے درشن کرنے جائیں گے۔ قانونی خدمات کی قومی اتھارٹی این ایل ایس اے آج پورے ملک میں دوسری قومی لوک عدالت 2026 کا انعقاد کر رہی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے این ایل ایس اے کے ممبر سیکرٹری سنجیو پانڈے نے بتایا کہ شمولیت اور عوام پر مرکوز طریقوں کے ذریعے تنازعات کے بآسانی نمٹارے اور عدالتوں پر بوجھ کو کم کرنا اس اقدام کا مقصد ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مصالحت کے قابل فوجداری معاملات، بینکوں کے چیک واپس ہونے کے معاملات اور بینک کی رقم وصول کرنے کے تنازعات سمیت اس لوک عدالت میں بڑے پیمانے پر تنازعات نمٹائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 2023 اور 2025 کے درمیان 12 قومی لوک عدالتوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں 26 کروڑ معاملات کا نمٹارا کیا گیا۔
2: آج راشٹریہ لوک عدالت کا آیوجن پورے دیش میں ایک ہی سمے پہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مکھیہ ادیش ہے کہ نیالے میں لمبت معاملوں کا بوجھ کم کیا جائے تتھا جو معاملے، جو وواد نیالے میں اور پری لیٹیگیشن سٹیج پہ لمبت ہیں، ان کو سمجھوتے کے آدھار پر نستارت کیا جائے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج بھارت اور ترینداد ٹوبیگو کے درمیان روایتی رشتوں کی تعریف کی۔ اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے خارجی معاملات اور ترینداد اینڈ ٹوبیگو کے کیری کوم معاملات کی وزارت میں پرچم کشائی کے موقع پر خطاب کیا۔ وزیر موصوف نے دونوں ملکوں کے درمیان گہرے ثقافتی روابط اور تاریخی

0: خاص پروگرام شانتی نکیتن وشو بھارتی یونیورسٹی سمیت پورے مغربی بنگال اور بنگلہ دیش میں منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ان پروگراموں میں رویندر سنگیت، شاعری، رقص اور ڈرامے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نرندر مودی نے پوچیشے بوئشاک کے موقع پر گرو دیو رویندر ناتھ ٹھاکر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا پی ایم ایس بی وائی، پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا پی ایم جے جے بی وائی اور اٹل پینشن یوجنا کو پورے ملک کے شہریوں کی خدمات میں 11 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ خزانے کی وزارت نے بتایا کہ سبھی شہریوں، خاص طور سے سماج کے کمزور طبقوں کو اقتصادی سہولت دینے کے لیے ان اسکیموں کا آغاز کیا گیا تھا۔ ان اسکیموں کے بارے میں بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بتایا کہ وزیر اعظم نرندر مودی نے پی ایم جیون جیوتی بیمہ یوجنا، پی ایم سرکشا بیمہ یوجنا اور اٹل پینشن یوجنا جیسی جن سرکشا اسکیموں کا آغاز کیا تھا تاکہ کم قیمت پر انشورنس اور پینشن کے فائدے حاصل کیے جا سکیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کالے دھن کو جائز بنانے کے ایک معاملے میں دلی، گروگرام اور چنڈی گڑھ میں 5 مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دی ہے۔ کالے دھن کو جائز بنانے کے اس معاملے میں ہیمپٹن اسکائی ریالٹی لمیٹڈ اور اس کے پروموٹر سنجیو اروڑا شامل ہیں۔ 2 روزہ بحر ہند مذاکرات IOD10 کل نئی دلی میں اختتام پذیر ہوئے۔ تبدیل ہوتی دنیا میں بحر ہند کا خطہ ان مذاکرات کی تھیم تھی۔ IPL کرکٹ میں آج شام جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا سامنا راجستھان رائلز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ کل رات دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے ڈیلی کیپیٹلز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ سویندو ادھیکاری مغربی بنگال کے بی جے پی کے پہلے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ انہوں نے 5 کابینی عہدہ کے ساتھ حلف لیا۔ تمل ناڈو میں سرکار بنانے پر سیاسی تعطل برقرار ہے۔ ٹی وی کے پارٹی کو اکثریت ملنا باقی ہے۔ قانونی خدمات کی قومی اتھارٹی تنازعات کے بآسانی حل کے لیے پورے ملک میں لوک عدالت کا انعقاد کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے باہمی تعاون کو مضبوط کرنے کی غرض سے ترینداد اور ٹوبیگو کی وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ اور IPL کرکٹ میں آج شام جے پور میں راجستھان رائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 343.6 میٹر یعنی 873 کلو ہرٹز تے اسی آکاشوانی تے جلندھر کیندر تو بول رہے ہیں۔ فوجی ویرو خبروں تو بعد پھر حاضر ہوئے ہیں کچھ ہور فلمی گیتوں دے نال۔ آؤ سنتے ہیں کبھی خوشی کبھی غم فلم چ لیا گیا گیت۔ آوازاں دتیاں نے سونو نگم تے الکا یاگنک نے، گیتکار انیل پانڈے تے سنگیتکار نے سندیش شاندلیا۔